Za one koji nisu mogli ostati dokasno i budni, Brazil ispod Norveške, a Englezi prošli domaćina Meksikanca. 9 je do 7.

Najvišim državnim funkcionirima nakon isteka njihovih mandata nije prošao, jer je izlaznost bila svega 16% od potrebnih 50%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Slovačke. Referendum je raspisan nakon peticije koju je potpisalo više od 350.000 građana. Premijeri Slovačke i predsjednici parlamenta koji su na tim funkcijama proveli najmanje dva mandata imaju pravo na doživotnu novčanu naknadu u visini plate narodnog poslanika, a to je dio mjera za jačanje bezbjednosti najviših državnih funkcionera. Sport. Mlada atletičarka atletskog kluba Bihać, Jesmina Nuspahić, ispisala je novu stranicu historije kluba, nastupivši kao prva takmičarka ovog sportskog kolektiva u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji. Ona je ostvarila najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri, čime je postavila i novi rekord atletskog kluba Bihać u svojoj uzrasnoj kategoriji. Iz kluba su istaknuli da je nastup njihove atletičarke predstavljao historijski trenutak, naglasivši da je dostojanstveno predstavljala Bosnu i Hercegovinu i atletski klub Bihać na regionalnoj smotri najboljih mladih atletičara, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2020.

0: Sulejmanović vam nudi.
1: Usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa.
0: Usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom.
1: Usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
0: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

8 sati i 1 minuta, pratite program Radija Bosanska Krupa za 6. juli 2026. godine. U vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. A današnji dan 1998. obnovljena je Gazi Husrevbegova ili kraće Begova džamija u Sarajevu. Srca moja Čnivici, 1998. obnovljena je Gazi Husrev Begova džamija u Sarajevu. Zbog svoje veličine i privlačnosti, jedan je od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgrađena je još 1530. godine, a zadužbina je Gazi Husrev Bega, tadašnjeg bosanskog Sandžak Bega. Projektovao je A.M. Esir Ali iz Tabriza, jedan od najvećih istambulskih arhitekta, a gradili su je dubrovački majstori. U sjeni džamije i stoljetnih lipa su i dva turbeta, u kojima su 1541. ukopani Gazi Husrevbeg i njegov zatočenik i kasnije prijatelj Murad Beg Tardić. Nedaleko od džamije su i Sahat Kula i Medresa. U 16. vijeku, kada je izgrađena, Begova džamija je predstavljala objekt od izuzetne važnosti za urbani razvoj Sarajeva i jedan od najznačajnijih objekta

Kata iz bogate ostavštine Gazi Husrf Bega. To je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje 1898. Nažalost, kao i većina drugih, na teritoriji Bosne i Hercegovine, ova džamija je oštećena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. Popravljena je i obnovljena na današnji dan 6. jula 1998.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Momci, idemo live. 4, 3, 2, 1, idemo.

8 i 38, 22 minute su do 9. Programa Radija Bosanska Krupa za ponedeljak, 6. juli 2026. Mehim Emirsu sa vama, idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite koje se odnose za

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, opšta slika je povoljna, također vrijeme će pozitivno djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake.

saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ono što također svakako navode jeste da je povećan broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju svakako pozivaju da poštujete saobraćajne propise.

Nakon ovih informacija uzet ćemo kratki muzički predah, koji minut, i brzo se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom, te vam donosimo prigled informacija iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: u najluku da mi pronosimo i da ćemo mi trčati dok god možemo i da ćemo podmlađivati ekipu supermaratonaca, ali da se mora obilježavati 11. juli 95. godine kada je počinjen najveći genocid na prostorima Evrope i svijeta, odnosno genocid u Bosni i Hercegovini.
1: Ove godine, po 17. put, krećete na trasu 495 km dugu. Kad se kreće, jesu li organizacione pripreme završene, koliko je učesnika, odakle su ljudi, šta je sve poduzeto do sada?
0: Pripreme za Srebrenicu traju mjesecima. Supermaratonci koji trče, oni su trenirani, jer mi moramo biti spremni da to istrčimo, jer tokom trke nas očekuju i naravno visoke temperature, znamo trčati i bude i kiše. Međutim, mi smo spremni. Što se tiče tehničke organizacije, vozila, ishrane, hvala Allahu, i ove godine smo spremni i ja se i ovom prilikom zahvaljujem svim našim privrednicima koji su nas pomogli, koji su prepoznali to. Zahvalio bi se i gradonačelniku grada Bosanska Krupa, koji također nas svake godine podrži, jer ovo je zahtjevno. Mi, pored toga što nas 24 ide, mi moramo obezbijediti, znači, 3 obroka dnevno, 4 dana, moramo obezbijediti pratnju, medicinsku pratnju, pratnju vozila koja voze našu opremu. Tako da, ove godine nas ide 24, ove godine po prvi put imamo i 4 djevojke koje trče, ranije godine su bile po 2-3, ove godine imamo 4 djevojke. Zanimljivo je da s nama i ove godine ide Šemsu Bajramović, to je čovjek iz Srebrenice koji sada živi i radi u Švedskoj, koji je također izgubio veći dio svoje uže porodice u ovom genocidu. Trče iz Jajca 2 čovjeka, trče iz Austrije, naši ljudi koji žive i rade u Austriji. Sa kantona ide, trči čovjek jedan iz Busovače, supermaratonac, pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Iz Ključa, Bihaća, Velike Kladuše i Bosanske Krupe. Supermaraton Bihać Srebrenica već dugi niz godina je u tehničkoj organizaciji Atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe i okosnicu ovog supermaratona i maratonaca čine članovi Atletskog kluba Svjetlost.
1: Koliko njih konkretno ide?
0: Ove godine ide nas 11 iz Atletskog kluba Svjetlost. Ove godine najmlađu učesnicu smo poveli sa sobom. To je Merijem Džajić, članica našeg atletskog kluba, koja ima 11 godina. Prošle godine je bila najmlađa naša Ajna Musić, imala je 13, ove godine ide Merijem Džajić, tako da mi podmlađujemo svoje ekipe. Evo, pomenut ću da ide i naša Lejla Kulenović, koja je iz Bosanske Otoke. Njen brat, kad je prvi put učestvovao, imao je 15 godina, sad ima 21 godinu i svake godine ide. Tako da, najmanje je, naš je i nijet i cilj da podmlađujemo ovu našu ekipu. Recimo, ove djevojčica, ova Merijem koja ide, ona neće moći istrčati to sve, ali uzme učešće u tome i da vidi šta se to desilo. Tako su i ovi dječaci kad su kretali po prvi puta, nisu mogli, međutim sad su oni supermaratonci koji istrče to sve.
1: Kada se kreće na put, koja je trasa, ruta?
0: Pa mi iz Bosanske Krupe, u stvari zvanično je supermaraton i Bihać Srebrenica. Mi krećemo 8. iz Bihaća u 10 sati, trčimo kroz 23 grada i opštine. Naš cilj, dolazak je u Konjević polje, je 9. odnosno 10. izutra oko 3 ujutro kod Nane Fate. Tu se zaustavlja naša ekspedicija i čekamo dozvolu za ulazak u potrčare. Mi smo već ove godine, ja sam dobio već dopis od organizacionog odbora. Naš planirani ulazak je u 16 i 15 desetog, tako da ćemo mi iz Konjević polja krenuti odmah poslije džume namaza, što nam je petak pada. Znači, oko pola dva ćemo krenuti, tako da bi tu zadnju etapu do 23 km koju trčimo

0: da živimo dalje u Bosni i Hercegovini, da je gradimo suživot, da činimo Bosnu i Hercegovinu jednim domom za sve, da ima mjesta za nas sviju, bez razloga o vjeri, o ispovijesti, ali ne smijemo zaboraviti šta nam se desilo.
1: Glavno, znači, sve je spremno.
0: Sve je spremno, Bog da, 8. izjutra u 7.15 iz Otoke, u 10 sati iz Bihaće zvanično starta supermaraton, 17. po redu Bihać Srebrenica, i supermaratonci su spremni, ja se nadam i uz pomoć dragog Allaha da ćemo mi istrčati i 17. i poslije, kad ja ne budem trčao, da će trčati naša djeca, naši unuci, da ćemo doživjeti, i onaj ko doživi da će biti i 30. i 35. i supermaraton Bihać Srebrenica.
1: Bio ovo naš gost Samir Šabić, Atletskog kluba Svjetlost. Po 17. put ultra maratonci kreću na put dug 495 km sa jednom željom da prenesu poruku mira, ali i da se prisjete žrtava stravičnog zločina, genocida, najtežeg, najokrutnijeg zločina koji se desio na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata. 24 učesnika iz Bosanske Krupe većinom, ali iz Austrije, iz Švedske, iz Busovače, iz Jajca, iz Ključa, Velike Kladuše, Bihaća, krenut će u subotu u 10 sati sa glavnog gradskog trga u Bihaću. Prije toga u 7.15 će krenuti ekspedicija iz Bosanske Otoke, pola 8 iz Bosanske Krupe. Sve do 11. septembra oni će trčati kroz 23 grada i opštine Bosne i Hercegovine. Poziv i vama, poštovani slušalci, da budete u 7.15 u Bosanskoj Otoci ili u pola 8 u Bosanskoj Krupi ili od pola 10 do 10 u Bihaću i da ih ispratite na ovaj put mira, put sjećanja, put tuge i žalosti, ali i prkosa.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.